0: time wo mere kwa wedi die wie na se wonom ne enam yen sei chi na se bewu sakra ye bia ko hu ku doctor inquire an impenfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje die die nkato yi atum
1: Ajani mwa yuko eh
2: mejo so na wan ye eh manso e to koni chi wa to mo fomu ha
1: ajani mwa abotire ento kwa ndie o mema ya to egudada wasi makoto October top yi
3: mi mangu osai na matisa wo dia ye wo

koso ana glycolife enidaswa customer ehu hia se obenya adanse die krata echrese wetua bibi ama glyco die hia ni se ube downloadu glycolife app no ana ye agenta yatetuom abefo kwanso

0: no so kai san shi sai wa hun
1: ajani mwa yuko
2: ah meje so na hwan ye eh mason e to kwani ti wa to mo fo mu ha
1: ajani mwa bo tre en to kwani ye o mema ya to agudada o se ma ko to october top yi mi mango sai na ma ti sa wo di aye wo fo ye dada na ba be sirin chi
2: mu wo mason da o nyam ya se pa ne me so fo tu mi fo na ka mi mu wa nipa bi o chi da wo no wa bo papa pa october top e ye aduma se nkonwa wo fo no and track no si are no e bi abam e ha mango sai na so wa ji nkwa no ene october top na wo twi mienu anase na wo twi miese bi echi no bu 30 to 50 miles fo go fide kafuka fu telefone so flower sasha asia pefe no ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasha ya aso kama foko jaso enya ja reject ba ko po on sabeka activator e ye adwuma se nkunya na ne papa e ye ntino wo don to osu anaso do je na